0: Сен жылдан жылға чоңайып келесің ғой. Біліп жатсың ба соны?
1: Чоңайған жоқпын.
0: Баланың кішкене кезінде сәби біз үшін. Қадір болған жақсы ма?
1: Апай.
0: Бастық болған жақсы ма? Жақсы де.
1: Мен күнәшқан болдым.
0: Күнәшқан? Не күнәшқан бар? Әкесе сенің атаның тілін алып жүр, мақұл ма? Жақсы жігіт боламын деп. Содырлық құмай. Көтер атақ енді тұмақты үйтпе. Ұят болады кісілерді. Өзіңе түсіп кетті.